0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører

omgangen med størrelsen på djur. Norges bondelag, her var han fra. Han var fra Norges bondelag. Gjerne bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakter i sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

blei helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen, og jeg tenkte,

vår bryllup på Rådos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som i instinkt.

Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. En forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Nå går det på vitt.

0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer 2 dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg heter

En riktig god morgen. Det kaffekoppen, og det egentlig Morgan der skulle ha hørt her. Han litt opptatt, så litt usikker på om han rekker innom i dag. Uansett da, så blir det musikk utover den neste lille timen frem mot klokka ni, og etter klokka ni så får vi oppslagstavler, og så kommer Geir Stølen innom med sine fuglebetraktninger. Det satser vi på, men det først etter klokka ni, så frem mot da så spiller vi mer musikk. I sted var det Stacked Up, nå skal vi høre Håvard som skal synge, og så blir det ja, enda mer god musikk utover, så stay tuned to Radio Lyngdal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og én seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen, det en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Nå på onsdag 30. september klokken 18, da kan du oppleve Lindesnes Trekspillklubb med et forrygende show. 28 spillere kommer til Byremo Scene. Byremo Scene er på, ja, på Byremo, Selandsdalsveien 1. Det er rett rundt der gamle Byremo landhandel var. Billettet finner du på fticket.no, det altså på Byremo Scene, nå på onsdag klokken 18, hvor du kan oppleve Lindesnes Trekspillklubb. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste i Lyngdal Kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås Kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal Kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal Kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld, torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal Kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo.
Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17. Da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Og det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Heisan, se der hva du jagger med tar på plass igjen. Ja, det er så laglig når du er i nærheten, for å si det sånn. I hvert fall i nærheten av en radio eller et eller annet lignende, sånn at du hører og lytter til Radio Lyngdal. Ja, i dag var jeg grann i tvil hva jeg skulle ta om, faktisk, for jeg hatt en sånn en liten, i dag er jo en mandag som jeg pleier å ha når det er, og i dag er det vår sånn tålig fint vær, det er jo faktisk høstferie denne vegen her, og jeg måtte ha en tur ut hjemme, for å si det sånn, og da tok jeg meg på to hjul, jeg kjente jo når det ble litt sånn kaldt, for det var på ettermiddagen jeg tok det, så jeg kom jo hjem når det var, ja, litt små kjølig, for å si det sånn. Og jeg gikk jo etter fuglelysen, men hva skal jeg ta om? Hva skal jeg lage program om i dag og alt ihop? For ikke var det noen svane som flyg, og det har jo tatt om, for å si det sånn, for da pleier jeg av og til at, og liksom å tenke, fikk jeg med meg hvordan de er, men det var ingen svale som var rundt og flyg, og linerne har mer eller mindre forsvunnet, og ja, det er blitt ganske fattigslig når det gjelder sånn fugleverden på trekkfoglene, det er satt kursen sydøve. Det kan jeg ikke si de har satt kursen hjemme, for hjemme, det er her. De fuglene som trekker sted, de er norske, eller i hovedsakelig norske. De er født her i nord, og så skal de sydøve på vinterferie. Jeg gikk der vi gjorde over Listerland, og jeg må si, jeg ble litt skuffet over hvor mye kroge der var rundt der, for jeg var en sett meg skal jeg kikke og vridde og vrengte denne her topplåget mitt, så så jeg kroge. Kom ut mot Bausje der, vet du. Så var kroge ned på nærsida veien, ut mot sjøen og alt. Det skal jo ikke bare være kroge, det skal jo være måge. Og han sa, men nei da, der var kroge. På andre sida var det kroge. Tenkte, det var da veldig, jeg kan jo ikke ta meg kroge. Så jeg kjørte alt, og så jeg var innover, kan du si, to veien om de indre strøk. Når du skal til Kvinnesdal, så kan du jo dra strikke grann langt med hvordan du skal komme deg av stedet. Og her den ene dagen så kjørte jeg, det var nok rett nok jeg var i bil da. Og da var jeg jo innover Elledalen og tenkte, da kom noe hjort og noe sånt. Det var faktisk et par hjorte, da var det. Da var jeg hinn og en kalv og en ung hinn, for å si det sånn. Men noe mer enn det så jeg ikke den kvelden, men jeg har hørt rykte om at det begynner å komme seg med hjort rundt forbi. For uten så er det jo rådyrene som er i hovedsak mest da. Og det er jo ikke alltid like lett når noen sier, ja, men er det en hjort eller er det rådyrene som er? Ja, du kan si det sånn at hjorten er jo brun, og rådyret er lysebrunt. Så da også er det jo mye mindre, det rådyret. Men hvis det ikke er en videlse, aning eller idé om hva du ser, så kan du i grunn ta det litt på fargen. Men du ser jo i grunnen at hjorten er mye større, mer langsnuda jo altihop, mye høyere og større på alle vis, og til og med rumpa. Halen, den er jo atskillig lengre og større på hjorten. Men det var jo ikke hjort jeg hadde tenkt å ta om i dag, i den forstand. Da datt vi nå innom den jo. Så jeg kjørte, ja, jeg var sånn. Så jeg fant ut det at jeg skal jakke meg ta og se om ikke jeg kan prøve meg på duer. For det er faktisk noen duer som er rundt og fly nå. Det er ikke bare kroge og skjer og alt sånt noe. For du kan si det sånn, jeg fikk jo en telefon her just om dagen, og den var ja, litt sånn fortvilende i den andre enden, for de hadde besøk av kroge på plenen. Og kroge hadde da halvvis, skal ikke si, gitt opp hele plenen, men han hadde endevendt alt som fantes av mås og gras og tost og det som var. Og da vet jeg at de har hatt oppe på om de hatt det på fjernsyn eller i avis eller hva de hatt henne, men det er jo noen sånn kvide små makk som de leter etter. Men de trenger jo ikke ødelegge hele plenen da, men det gjør de. Så hvis du stikker nasa ut på morgensiden og så ser at plenen ser ut som noen har vært pløyer, så kan det rett og slett være den kroga. Og jeg bor jo på Listerland, men den mengden med kroge der var der, ja, så er jeg redd for at du kan få en pløyer plen. Men de sier jo det at hvis de er der jevnt og trutt, så er det de opp den makken. Da forsvinner den jo. Så
aldri så galt at ikke det er godt for Norge, skal vi si det på den måten. Og med den så tror jeg faktisk vi tager litt grann av musikk før vi hiver på denne ringdua.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret.

0: med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og 1 poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpet Savn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Savn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen, det er nye uker og nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 er det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Nå på onsdag 30. september klokken 18, da kan du oppleve Lindesnes Trekspillklubb med et forrygende show. 28 spillere kommer til Byremo Scene. Byremo Scene er på, ja, på Byremo, Selandsdalsveien 1. Det er rett rundt der gamle Byremo landhandel var. Billettet finner du på fticket.no, det er altså på Byremo Scene, nå på onsdag klokken 18, hvor du kan oppleve Lindesnes Trekspillklubb. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, da er det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås kirke er det gudstjeneste klokken 11, og det er ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det er på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det er onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da er det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivilligsentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivilligsentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivilligsentral og Lyngdal Frivilligsentral. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre en gjenlytt med Frøys Hinder denne uka.

Dagens andakt er hentet ifra 2. kongebok til 3. kapittel, og vi leser fra vers 9. Så dro Israels konge og Judas konge og Edoms konge av sted. Da de hadde dratt 7 dagsreiser fram, fantes det ikke vann, hverken for hæren eller for budskapen som de hadde med seg. Og han, altså profeten Elisa, sa: «Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. For så sier Herren, dere skal ikke se regn, og dere skal ikke se vind, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke, både dere selv og buskapen og kløvdyrene deres.» Bakgrunnen for denne historien, som vi finner i 2. kongebok til 3. kapittel, er en konflikt mellom Moabs konge og kongen i nordriket Israel. Moabs konge hersket over et rike som i dag utgjør den sørlige delen av Jordan. Denne kongen i Moab gjorde opprør mot nordriket Israel. Da henvendte kongen der, Joram, seg til kongen over Sørriket, Israel, Josafat, og ba ham om hjelp til å slå moabittene. Jo, det var greit. Disse to kongene får så med seg Edoms konge og drar inn i ørkenen i retning av moabittenes land. Men underveis slipper de opp for vannforsyninger. Da er gode råd dyre. Husk at de befinner seg i en ørken. Heldigvis følger den kjente gudsmannen og profeten Elisa med på hærtoktet. Harpespillere ble kalt inn, og profeten profeterer det vi alt har lest. Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. For så sier Herren, dere skal ikke se vind og ikke se regn, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke, både dere selv og buskapen og kløvdyrene. Herren har alltid en løsning på problemene våre, men da må vi oppnå kontakt med ham og lytte til hva han har å si. Den ugudelige kongen i nordriket Joram var alt klar til å gi opp. Han sa: «Å, har Herren kalt disse 3 kongene hit for å gi dem i Moabs hånd?» Han så virkelig mørkt på mulighetene til å overleve der ute i ørkenen, under en het ørkensol, og en godt utrustet fiende her foran seg, som bare ventet på å slå til. Så kong Joram i nordriket Israel gjorde som mange av oss gjør når situasjonen tilspisser seg og blir vanskelig. Han tok sorgene på forskudd. Det er sjelden lurt. Den troende søker Herren for å finne en utvei. Det var den gudfryktige kongen i Sørriket i Juda, altså Josafat, et godt eksempel på. Han var langt mer optimistisk. Han så for seg en løsning, bare de kunne få Gud i tale. Derfor spør han om det ikke er noen av Herrens profeter blant soldatene, slik at de kunne rådspørre Herren gjennom en slik en. Heldigvis fantes det en Herrens profet, nemlig Elisa. Det rådet som denne profeten gav, etter først å ha lyttet til Herrens røst, var et svært underlig råd. Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. Hadde de ikke visst bedre, ville de nok trodd at profeten Elisa denne gangen hadde hørt feil. Skulle de gi seg til å grave grøfter midt i ørkensand? Som om de ikke var utslitte nok allerede, etter denne strabasiøse vandringen gjennom ørkenen. Hva var poenget med det? Skulle de grave seg ned og begynne en eller annen form for skyttergravskrig? Nei, det var en krigføring som hørte en fjern framtid til. På denne tiden stilte hærene seg opp mot hverandre på bakkenivå med sine spyd og sverd, piler og buer og skjold.
hadde de hørt hva Herren hadde tenkt å gjøre, nemlig å fylle disse grøftene med vann, ville de bare ledd av det. Å fylle vann i grøfter i ørkensand, det ville være som å fylle vann i en bøtte med hull i. Vannet ville jo bare forsvinne ned i sanda. Men heldigvis adlød de Herrens og profetens råd. De hadde jo egentlig ikke så store valget der ute i ørkenen. De fikk prøve å grave grøfter og gjøre som profeten sa. Og grøfter ble gravd, og så skjedde undre. Vi leste, det kom vann fra Edomkanten og fylte grøftene med herlig drikkevann, slik at både mennesker og dyr fikk slukket tørsten. Ikke forsvant vann i grøftene heller, som pessimisten hadde fryktet. Nei, for når fienden så utover landskapet foran seg den samme morgenen, så de utover et sammenhengende, blodrødt vannspeil, så langt det øyet rakk. En skulle jo tro det var morgensola som farget grøftevannet rødt. Men her begikk moabittene en skjebnesvanger feil. De tolket rødfarven som at fienden hadde gått løs på hverandre, og nå lå så godt som døde i en eneste stor blodpøl. Når de så rykket fram mot hærene til Joram, Josafat og Edoms konge, ble de slått sønder og sammen, og led et kolossalt nederlag. Gud har det med enkle løsninger. Gud har det med å sende svært enkle bønnesvar noen ganger. Her i ørkenen sendte han ganske enkelt vann. Det var mer enn nok til å holde, for det første, israelittenes og Edoms konges hær i live, og to, til å forvirre fienden så kraftig at de led et stort nederlag. Det var egentlig å slå to fluer i et smekk. Vi leste, morgenen etter kom det vann fra Edomkanten, og landet ble fylt med vann. Vi mennesker er skapt slik at kroppen vår ikke overlever uten vann. Da tørker vi ut og dør. Det samme gjelder i overført åndelig betydning. Vi overlever ikke uten stadig ny tilførsel av de levende fornyelsens vannstrømmer som Gud sender oss ved Den hellige ånd. Får ikke Den hellige ånd plass i den norske kristenheten, tørker vi ut og dør ut som kristenfolk. Alt i høysangen i Gamle Testamentet finner vi vann i en både poetisk og åndeliggjort betydning. Der det heter om brudgommen, en kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Profeten Jeremia, fremdeles i Det Gamle Testamentet, formidlet Herrens budskap slik: «Meg har de forlatt, kilden med det levende vann.» Så Gud selv var kilden med det levende vann. Over i Det Nye Testamentet sier Jesus det slik, og stadfeste dermed at han også er Gud. «Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Hele landet ble fylt av vann, leste vi. De gamle ba om åndsutgytelse over land og folk. Det kan vi be om også. Men da må det graves grøfter. Må det ikke det? Det må gjøres et eller annet forarbeid. Vi må få plass i hjertene våre for den ånd som vi så gjerne vil at andre også må få del i. Vi må gjøre oss tilgjengelige som kanaler for det levende vannet, som kan forvandle hele nasjoner. Hele landet ble fylt med vann. Måtte det gis rom for en utgytelse av Den hellige ånd over Norges land og folk.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: De skulle bare gå et drøy mil, men veien blir lang når hjertet tungt. Tankene var i Jerusalem, føttene gikk mot Emmaus. Jerusalems like fantes ikke på jorden, likevel var det ikke byens prakt som opptok dem, men det som hadde skjedd rett utenfor murene, henrettelsen av Jesus. Han som hadde gitt livet ny verdi, var blitt skamslått og naglet til et kors. Dommen var bifalt av religiøse ledere og fullbyrdet av okkupanter. Det skinnende lyset var blåst ut. Nå rådet mørket, og røyk fra veken oste ennå inn i sorgfulle sinn. Han de trodde var Messias, var drept. Fallhøyden fra et jublende inntog i Jerusalem til fornedrelsen på Golgata var skremmende stor, og de som hadde fulgt ham var fremdeles rystet i sitt innerste. Forent i felles sorg søkte de ørsmå glimt av håp, men ingenting kunne jo forandre det som hadde skjedd. Var alt de hadde satset på en illusjon som livets hammer før eller siden ville knust? Hvem var han egentlig? Kunne han virkelig være Messias når livet endte så tragisk? Nå var de Jesus-troende utstøtte og forskremte, flyktninger i eget land, på leit etter skjulested. Mesteren hadde fortalt at han snart ville bli tatt av dage, men slik. Han sa også at han skulle seire over døden. Var det billedlig ment, at det han hadde sagt og gjort ville leve etter ham? Igjen og igjen spurte de seg selv, men fant ingen svar. Så, et stykke unna, sto det en fremmed rett ved veien. Det hørtes et spontant, resignert sukk fra de to. Hvem var det? Venn eller fiende? Uansett var det en belastning å utveksle ord og tanker med en ukjent akkurat nå. De to med Emmaus som mål saktnet farten og håpet han forsvant før de nådde fram. Men han ble stående og hilste dem med shalom da de kom. En underlig følelse av å være ventet steg opp i dem. Ubedt slo han følge og overså det tydelige kroppsspråket om å få være i fred. Litt etter litt ble de lokket inn i en samtale og oppdaget at han var uventet sympatisk og vennlig. De kjente en merkelig trang til å dele det som lå dem på hjertet. Det fikk bære eller briste. Han spurte også så underlig. Visste han da ingenting? Mannen som het Kleopas sa til ham, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i de siste dager. Vi var blant dem som håpet at Jesus var Messias, han som skulle befri Israel. Selv det fikk han frimodighet til å si. Snart øste de ut tvil og frustrasjon, og han lyttet. Hvordan kunne det ha seg at de viste noen slik tillit i ei tid med store ører, da ord måtte velges med omhu? Da de hadde lettet hjertet, tok han til ordet, tolket de hellige skriftene, bok etter bok. Hvor i all videste verden hadde han all kunnskapen fra? Ut fra vers og avsnitt viste han at det som hadde skjedd med mesteren deres, stemte overens med profetiene. De øynet med ett tråden som var vevet inn i gudsordene og Messias' komme, og hva som skulle kjennetegne ham. Sinnet viet seg ut, og en lun ild ble tent der inne. Den lyste opp og jaget fryktsomme tanker på dør. De kjente at ordene smakte lik honning. Riktignok refset han dem for deres uforstand, men gleden over åpenbaringen han ga, overstrålte i rettesettelsen, så mørke skyer svinner når solen bryter gjennom. Med ett var byens porter der. Stedet som hadde virket så langt unna, kom alt for fort til syne. Den uønskede følgesvennen var blitt umistelig. Hvordan var det mulig å få en slik himmelsk oppmuntring av en ukjent? De var fremme ved huset. Han tok farvel og ville gå videre. Men nei, kunne han da ikke være snill og bli med innenfor, bare for en liten stund? Det var så godt å være sammen. Så takket han ja. De stelte i stand til måltid. Dystre og forvirrede tanker var byttet ut med undring og ro. Troens glede hadde vendt tilbake som en due til dueslaget. Mat og vin ble satt fram. Mot sedvane bøyer gjesten seg over bordet og bryter brødet. Det er sårmerker i hendene hans. Da er det som et dekke for øynene deres blir tatt bort. Disiplene gisper. Det må være, ja det kan ikke være andre enn. Det er jo Herren. Ja, selvfølgelig er det han. Hvem andre kunne tenne et slikt lys i hjertet? Så i samme øyeblikk var han borte. Tilbake til Jerusalem. Hva skulle de med mer mat nå som de hadde smakt den himmelske? Støvet virvlet opp bak dem. To disipler i lett trav sang og takket. Så var det sant likevel. Han var Messias. Gud hadde ikke forlatt dem. Hva de trodde var slutten på historien om Jesus, var starten på en ny epoke. Håpets tideverv var kommet. Nå skulle de andre få gode nyheter. Jesus lever. Hvilket privilegium å få være Herrens disippel. Jeg så dere gå tynget til Emmaus, som til egen begravelse. Og da dere løp derfra som kalver, sluppet ut på vårbeite. Et syn jeg ikke glemmer.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi sammen lyttet til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en andagsserie fra «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden,

Det er tirsdag, og du lytter til Radio Lyngdal. Vi har hatt programmet allerede denne tirsdag formiddagen, og mer skal det bli nå etter nyhetene klokka 11. Da er det klart for quiz, så du kan ringe på 38 34 31 90 inn og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris. Det får vi høre nå etter 11. Klokka 12 får vi Riksnyhet igjen og oppslagstavla. Klokka 13.05 nonstop med norsk på norsk musikk. Klokka 14.05 norsk på norsk med musikk ifra Sørlandsartisten. 15.35 får vi oppslagstavla igjen, og klokka 16.05 en gjenlytt med Kaffekoppen ifra da morges. Country Gospel-teamet med Per Govardsen kommer klokka 18.05, og så får vi fra arkivet klokka 19.05. Tor Ole forteller klokka 20.05, og klokka 21 i kveld, da er det Skansatt sitt tilbud som overtar. Og vi minner om at hver torsdag klokka 20.20, da er det Radio Bingo her. Mer informasjon om den og om alt det andre vi har her på radioen, kan du finne med å gå på nettstedet www.radiolyngdal.no. Men da får vi litt musikk til, og så nyhetene klokka 11.00.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst-politiet sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Ja, det ser ikke ut som det var noen som vil prøve seg, så da får vi bare runde av etter hvert der. Jeg var ikke helt ferdig med det som skjer denne uka her på Radio Lyngdal. Vi kan jo nevne fredagen. Da det på plass igjen med lister 20 til 2030. Og det klokka først 11.05. Og så fortsetter du da 12.10. Det Maja som den. Så kan vi jo nevne at på fredag, da det kveldsending, vi kan ta 20.05, da det min musikk med Tari. Så det kveldsending klokka 21 som vanlig, og da det Tor Ivar og Anne-Marie. Sikkert mye fin countrymusikk da. Så kan vi jo ta lørdagen, da det blant annet reprise av Nilsens Café klokka 20.05. Og så kommer da 21.00 bort i natta med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr. Det da direkte fra Skansat. Ja, og da hadde vi vel fengt med det groveste i programmet. Så kan vi se litt på hvem som vinner i dag, og da trekker vi ut en CD-plade. Elisabeth Botten det som synger, og CD-en heter My Time. Den som den lykkelige vinner denne gangen Øyvind Løvås. Gratulerer, Øyvind. Du kan spille flott musikk nå. Må bare komme her og hente den. Det fint om dere kommer på førmiddagen da, det søndagen. Da det folk her. Da skal vi bare si tusen takk. Takk til Jostein. Og jeg tilbake igjen neste tirsdag. Mitt navn Berger Galdal, og det tid for nyheter.
1: Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler. Der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det nye uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Nå på onsdag 30. september klokken 18, da kan du oppleve Lindesnes Trekspillklubb med et forrygende show. 28 spillere kommer til Byremo Scene. Byremo Scene på, ja, på Byremo, Selandsdalsveien 1. Det rett rundt der gamle Byremo landhandel var. Billettet finner du på fticket.no. Det altså på Byremo Scene, nå på onsdag klokken 18, hvor du kan oppleve Lindesnes Trekspillklubb. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer jo på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har treffstedet kafé på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet kafé følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Helt hvem jeg er, ja. Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk I antikvert Opel 74 km på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

0: Cząstka variaal.
1: We zijn gewoon kort verder kort dak.
2: Je hebt bingo bong te torsdagens radio bingo. Je hekboester kommune på Jokerting van. Kopriksseiken i Kvinnesdal kommune på Nikos grill i Likne sentrum. Kopriks på fredag og i Flekkefjord kommune. Tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland. Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Ja, tida går, men marnan sviver. Ølgang skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofaste ven, som Eva er ro.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen, det er nye uker og nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 er det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Nå på onsdag 30. september klokken 18, da kan du oppleve Lindesnes Trekspillklubb med et forrygende show. 28 spillere kommer til Byremo scene. Byremo scene er på, ja, på Byremo, Selandsdalsveien 1. Det er rett rundt der gamle Byremo landhandel var. Billettet finner du på fticket.no, det er altså på Byremo scene, nå på onsdag klokken 18, hvor du kan oppleve Lindesnes Trekspillklubb. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, da er det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås kirke er det gudstjeneste klokken 11, og det er ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det er på Lyngdal kirkesenter. Det blir også temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det er onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det også inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da er det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristenambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter

En riktig god morgen. Det kaffekoppen, og det egentlig Morgan der skulle ha hørt her. Han litt opptatt, litt usikker på om han rekker innom i dag. Uansett da, så blir det musikk utover den neste lille timen frem mot klokka ni, og etter klokka ni så får vi oppslagstavler, og så kommer Geir Stølen innom med sine fuglebetraktninger. Det satser vi på, men det først etter klokka ni, så frem mot da så spiller vi mer musikk. I sted var det Zack Topp, nå skal vi høre Håvard som skal synge, og så blir det ja, enda mer god musikk utover, så stay tuned to Radio Lyngdal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen, det en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Nå på onsdag 30. september klokken 18, da kan du oppleve Lindesnes Trekspillklubb med et forrygende show. 28 spillere kommer til Byremo Scene. Byremo Scene er på, ja, på Byremo, Selandsdalsveien 1. Det er rett rundt der gamle Byremo Landhandel var. Billettet finner du på fticket.no, det altså på Byremo Scene, nå på onsdag klokken 18, hvor du kan oppleve Lindesnes Trekspillklubb. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste i Lyngdal Kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås Kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal Kirkesenter. Det blir også temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal Kirkesenter. Så blir det inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal Kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, og han fra den internasjonale kristenambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstede Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstede Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo.
Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17. Da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Heisan, se der hva du jagger med tar på plass igjen. Ja, det er så laglig når du er i nærheten, for å si det sånn. I hvert fall i nærheten av en radio eller et eller annet lignende, sånn at du hører og lytter til Radio Lyngdal. Ja, i dag var jeg grann i tvil hva jeg skulle ta om, faktisk, for jeg hatt en sånn en liten, i dag er jo en mandag som jeg pleier å ha når det er, og i dag er det vært sånn tålig fint vær, det er jo faktisk høstferie denne vega her, og jeg måtte ha en tur ut hjemover, for å si det sånn, og da tok jeg meg på to hjul. Jeg kjente jo når det ble litt sånn kaldt, for det var på ettermiddagen jeg tok det, så jeg kom jo hjem når det var, ja, litt småkjølig, for å si det sånn. Og jeg gikk jo etter fuglelysen, men hva skal jeg ta om? Hva skal jeg lage program om i dag og alt ihop? For ikke var det noen svale som flog, og det har jeg jo tatt om, for å si det sånn, for da pleier jeg av og til at, og liksom å tenke, fikk jeg med meg hvordan de er, men det var ingen svale som var rundt og flog, og linerne har mer eller mindre forsvunnet, og ja, det har blitt ganske fattigslig når det gjelder sånn fugleverden på trekkfoglene. Det har satt kursen sydover. Det kan jeg ikke si, de har satt kursen hjemmeover, for hjemme, det er her. De fuglene som trekker sted, de er norske, eller i hovedsakelig norske. De er født her i nord, og så skal de sydøve på vinterferie. Jeg kikket jo over Listerland, og jeg må si, jeg ble litt skuffet over hvor mye kroge der var rundt der, for jeg var sett med, skal jeg kikke og vridde og vrengde denne her topplåget mitt, så jeg kroge. Kom ut mot Bausje der, vet du. Så var kroget på nærsida veien, ut mot sjøen og alt. Det er jo, det skal jo ikke bare være kroget, det skal jo være måge. Og det andre sånn, men nei da, der var kroget. På andre siden var det kroget. Tenkte jeg, det var da veldig, jeg kan jo ikke ta meg kroget. Så jeg kjørte alt, og så jeg var innover, kan du si, to veien om de indre strøk. Når du skal til Kvinnestad, så kan du jo dra strikke grann langt med hvordan du skal komme deg av stedet. Og her den ene dagen så kjørte jeg, det var nok greit nok jeg var i bil da. Og da var jeg jo innover Elledalen og tenkte, da kom noe hjort og noe sånt. Det var faktisk et par hjorte, da var det. Da var jeg hinn og en kalv og en ung hinn, for å si det sånn. Men noe mer enn det så jeg ikke den kvelden, men jeg hørte rykte om at det begynner å komme seg med hjort rundt forbi. For uten så er det jo rådyrene som er i hovedsak mest da. Og det er jo ikke alltid like lett når noen sier, ja, men er det en hjort eller er det rådyrene som er? Ja, jo, du kan si det sånn at hjorten er jo brun, og rådyret er lysebrunt. Så da også er det jo mye mindre, det rådyret. Men hvis det ikke er en videns aning eller idé om hva du ser, så kan du i grunn ta det litt på fargen. Men du ser jo i grunnen at hjorten er mye større, mer langsnuda jo altihop, mye høyere og større på alle vis, og til og med rumpa. Halen, den er jo atskillig lengre og større på hjorten. Men det var jo ikke hjort jeg hadde tenkt å ta om i dag, i den forstand. Da datt vi nå innom den også. Så jeg kjørte, ja, jeg var sånn. Så jeg fant ut det at jeg skal jakke meg ta og se om ikke jeg kan prøve meg på duer. For det er faktisk noen duer som er rundt å fly nå. Det er ikke bare kroge og skjer og alt sånt noe. For du kan si det sånn, jeg fikk jo en telefon her just om dagen, og den var ja, litt sånn fortvilende i den andre enden, for vi hadde besøk av kroge på plenen. Og kroge hadde da halvveis, skal ikke si, gitt opp hele plenen, men han hadde endevendt alt som fantes av mås og gras og tost og det som var. Og da vet jeg at de hadde oppe på, om de hatt det på fjernsyn eller i avis eller hva de hatt henne, men det er jo noen sånn kvide små makk som de leter etter. Men de trenger jo ikke ødelegge hele plenen da, men det gjør de. Så hvis du stikker nasa ut på morgensiden og så ser at plenen ser ut som noen har vært pløya, så kan det rett og slett være den kroga. Og bor du på Listerland med den mengden med kroge der var der, ja, så er jeg redd for at du kan få en pløya plen. Men de sier jo det at hvis de er der jevnt og trutt, så er det de opp den makken. Da forsvinner den jo. Så
aldri så galt at ikke det er godt for Norge, skal vi si det på den måten. Og med den så tror jeg faktisk vi teger litt annen musikk før vi hiver på denne ringdua.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar?

Som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kulturbrett i radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Hyggelig at du med og hører litt på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 er jo her så 2026. Uke 40, og for noen er det høstferie, så det en høstferie-spesial. Og midt i programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet, søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen er Veronica Havnerås, Randy Travis, Thor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, gruppa Alabama, gruppa Country Sisters, Angela Lidin og Rod Stewart. Så her er det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe i Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås. Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som hørte her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Thor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Thor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown, for den skal vi høre Thor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Thor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD'en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden, Take My Hand, Precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelden vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelden. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platestudio på Froland, Blaksteia, CB Studio heter den, en sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0, klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gosen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober, det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka, 3. etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Goversen, Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, men nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Tor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås og undertegnet Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia I Froland I Agder og på Philadelphia Birkeland I Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

0: when all God's children shall gather around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all.
1: Ja, det var Alabama med sangen Supper Time. Nå skal vi høre på artisten Rod Stewart fra hans utgivelse Atlantic Crossing. Her kommer Rod Stewart med kanskje den største slageren han har. Sailing. Vær så god, Rod Stewart.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledin, nå kommer hun med sangen Djupt i ditt blikk. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen Djupt i ditt blikk. Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg I studio. Per Gorsen ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at vi inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld i Grimstad på Fokuskirka I tredje etasje. Adressen Storgata 90. Fokuskirka I tredje etasje på Fokussenteret Storgata 90. Sangkveld

Og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18, søndag 4. oktober, Fokuskirka I Grimstad, Storgata 90. Du hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det egentlig en Dixie Chicks-sang, men her det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now, you hear?

0: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
3: Da er det klart for denne ukes Fra arkivet. Og denne gangen så skal vi tilbake til 1998. Øyvind Moen var ute i Farsund på Farsund museum og besøkte museumsbestyrer Samuel Vatne. Og det de prater om, det er Farsund museum og Farsunds byhistorie. Og vi gjør oppmerksom på at Samuel Vatne, som var museumsbestyrer i Farsund, gikk bort i 1999.
4: Museumsbestyrer Samuel Vatne, hva slags hus er det vi har her?
5: Du, det er et gammelt skipperhus innenfra Herad, som Farsund museum, som ble stiftet i 1946, fikk da kjøpt og flyttet ut her til. Det stod opprinnelig på garen Oppta, og er bygd uten tvil i to perioder. Den eldste delen gjeng i hvert fall tilbake til et sted, la oss si, rundt 1750, men ikke noe helt sånn sikker datering, men sånn cirka 1750.
4: Var det kommunen som startet dette og fikk flyttet det, eller?
5: Nei, dette var en gruppe mennesker, byens borgere, som fant ut at byen trengte et museum med sine rike sjøfartstradisjoner, og dermed så gikk i gang med å også starte dette. Og de første årene så hadde det en sånn skikkelig pangstart, men dessverre så syknet det hen på grunn av forskjellige omstendigheter, og det gjorde at dette museet, altså det tidligere Farsund museum, ble slått sammen med Lista museum i 1977.
4: Akkurat, og den fine plasseringen på Spinsodden her, er det tilfeldig, eller var det kommunalgrunn, eller hvordan hang det ihop?
5: Ja, en må vel kalle det tilfeldig, for disse karen, vår kvinne, det var kvinne som er i dette første museumsstyret, de ønsker oss å plassere dette herne museet litt mer sentralt i selve byen. De hadde ideer som for eksempel opp på Varbakk i nærheten av sykehuset, de hadde ideer om å plassere det på Farøy, men alle steder så fikk de avslag. Og de endte da her på Spinsodden, som for så vidt er jo en pen tomt, men som en museumstomt, så er det veldig uegnet når man tenker på det rent adkomstmessige for publikum.
4: Ja, det vil jeg tro. Og hvor er alle tingene kommet fra som er her? Er det noe museet har kjøpt inn, eller er det gitt?
5: Det er stort sett gave. Og det aller meste det kommer ifra byen og omegnen. Der kommer selvfølgelig også noe fra nabokommunene, faktisk så langt vekk som opp i nedre kant av Setesdal, men det er bare sånn omtaksvis. Det skyldes disse herne, skal vi si, oppstarterne av dette museet her, som hadde en veldig sånn, skal vi si, samlerglede og reiste veldig mye rundt, og kanskje i enkelt tilfelle litt for langt vekk ifra selve basen.
4: Ja. Og hva slags turister er det som kommer her og ser på det?
5: Ja, til nå, i dette året, så er det jo vært foreløpig hovedsak nordmenn. Men jeg ser nå av Gjesteboga, der har vært en del tyskere også innom. Og når først er innom dette med turister, så synes jeg besøkstallet er ganske hyggelig i år. Og det skyldes vel kanskje dette her dårlige vær, og det er jo museum hyggelig å stikke innom.
4: Ja, det er det. Jeg hadde en sånn liten privat spørreundersøkelse i Lyngdal og hørte hvor mange som hadde vært på Farsund museum, og det var jammen ikke mange.
5: Det kan jeg veldig godt forstå, for da er vi tilbake igjen til det jeg nevnte, dette med den vanskelige adkomsten, vanskelig å finne det faktisk for de besøkende.
4: Ja, det har vel en del med saken å gjøre, men man har vel ikke så lett for å gå på sånne ting i sitt nærmiljø uansett.
5: Nej, det är uansett hvor du er her i Norge, så når du snakker med mine kollegaer sånn rundt forbi, så er det jo folk som kommer utenifra som er denne hovedtyngden, for man finner jo alltid gress og grønnere over gjerdet.
4: Ja, man gjør det. Og når man kommer inn her, får man da noe hjelp å bli vist frem? Er det noen guidede turer da?
5: Ja, altså, man får hjelp i all den hjelp en ønske, men ikke basert på det at man skal ha sånn guide til bestemte tider. Men etter hvert som folk kommer, så får de den hjelp som de har behov for.
4: Har du noen følelse av at de liker å se dette som er her oppe?
5: Ja, stort sett så virker det som at de er fornøyd. Veldig mange som er på besøk her, de legger da turen videre, kanskje vestover til neste avdeling av Listermuseum. Og vi har jo da her på museet i Farsund, så har vi jo da dessverre bare søndagsåpent. Det skyldes forskjellige årsaker, budsjettsituasjoner og så videre. Men vi har da flere avdelinger vest på Lister som er også søndagsåpent. Totalt sett fire stykker, sånn at hvis du planlegger dette her, så kan du komme innom alle disse herne fire i løpet av dagen, for eksempel. Noe mange gjør, det ser en av besøket, når de da gjør opp dagens statistikk.
4: Det vil jeg tro. Men nå sitter vi i stua her, og hvor gammel er denne stua, vil du si?
5: Et kjennetegn i denne stua her, det er jo tømmeren. Dette er ganske store dimensjoner i vårt distrikt, og det tyder jo på at dette rommet her har en viss alder i motsetning til stue nummer to, som da har et anskillig spinklere tømmer. Vi vet at dette huset her, det gjennomgikk en veldig, skal vi kalle det, restaurering, ombygging om en vil, på slutten av 1700-tallet. Det var jo sjøkapteinen som i flere generasjoner som eide dette huset her, og de satte jo selvfølgelig sitt preg på stilen. De lærte nye stilarter å kjenne i det, Europa og så videre, og dekoren både i det rommet vi sitter nå og ikke minst i det andre værelse, det er jo det som vi kaller for Ludvig den 16. stil. Og da er vi på slutten, eller rundt slutten av 1700-tallet og rundt 1800. Da vet vi at denne kapteinen som da er i dette huset, han var da en av kompani Lunds sine sjøkapteiner. Og da vi færer det sekvensen med Napoleonskrigen og så videre i 1807, så rymte familien Lund inn til dette stedet, inn i Hera, til Oppdal, og bodde her en kort periode i frykt for at engelskmannen skulle overfalle farsen, og dermed de kom i farzonen.
4: Akkurat. Hvor mange sånne hus var det rundt forbi her i kommunen? Er dette en vanlig type hus?
5: Ja, altså hustypen er helt, så skal vi se, helt ordinær. Det er en typisk 1700-tals stilart, som i våre dager populært blir kalt for skipperhus. Men når det er sagt, så var det jo, skal vi si, alle kategorier mennesker, bønder, ja, handelsfolk og så videre og så videre, som bygde i denne stilen. Det er sånn som du finner akkurat nå i vår dag. Altså, man bygger de hustyper som er aktuelle. Så her er ikke noe spesielt sånn med dette huset her. Kanskje litt rigere på detalje enkelte værelser når det gjelder ren sånn utsmykning. Men ellers som sagt en helt ordinær hustype fra 1700-tallet.
4: Akkurat. En ting jeg lurte på når vi snakket om besøkene, sånn som skoleklasser og sånt, er de gjennom her?
5: Skoleklasser er gjennom her, ja. Det varierer selvfølgelig, fordi de har jo litt med undervisningsopplegget hva de skal ha, men det er titt ofte vi har skoleklasser gjennom her.
4: Altså, hensikten med å ha et museum, det hva vil du si om det?
5: Vel, hovedhensikten, det er jo å forsøke å ta vare på litt av det som våre forfedre brukte i dagligliv, og vise dette frem for kommende generasjoner. Ikke minst i våre dager, da du har en sånn rivende teknisk utvikling, at for å sette litt på spissen, altså det vi i dag kjøper på butikken, det er jo allerede en museumstjenestand. Før hadde jo ikke akkurat den problematikken, det tog litt grann lengre tid før du fikk sånn en skikkelig omveltning, sånn at møbler og slike ting, det kunne gå i flere generasjoner gjerne. Men hovedpoenget, som sagt, det er jo da å forsøke å så vise folk i det hele tatt hvordan våre forfedre levde.
4: Er det noen som tar vare på de tingene som er i dag, slik at...
5: Ja, der er jo museet i Norge da som har kapasitet og økonomi til det, som tager vare på dagens kvikke forbrukersamfund. De bygger jo faktisk husbankhus, de bygger blokkvartnehus, og indreder dette her på 40, 50 og 60-tals møbleringsstil, slik at enkelte er helt opdatert med de forskjellige typer hus fra 1900-tallet. Der er Listermuseum litt dårlig, for vi har til dags dato, og nå er vi jo snart i utgangen af det 200, så har vi desværre ikke andet et hus fra det 200.
4: Når vi sitter her på museet og ser ud, så har vi et hus ved siden af her. Hvor gammelt er det?
5: Det er jo forholdsvis ungt, altså som hus betragter, for det er et anlægskontor, såkaldt provisorisk, som har stået en del år. For det blev da rejst i forbindelse med byggingen af den første Norsundbroa, som da skete på slutten af 1920-tallet. Altså broa blev åbnet for trafik i 1929, officielt åbnet i 1930. Men det er rart med det med slike offentlige kontorer, det tager jo som til sin tid før det blev afviklet, og i dette tilfælde her, så havde vejvæsenet behov for dette kontorbygge helt frem til nu nylig.
4: Så provisorisk, det kan bety op til 70 år, det?
5: Ja, i enkelt tilfælde så er det sådan gjort.
4: For her var det et fergeleje før.
5: Ja, det er jo der navnet, det farsund, det farbare sunde. Og dette fergeleje, som vi nu sidder ret i nærheden af, selve fergeleje eksisterer jo på begge sider. Det var jo i brug helt til Norsundbroa kom, altså det var åbnet i 1929. Og har jo eldgamle traditioner naturlig nok. Før i forrige århundre så hadde den også en annen ferie, da for kortere ture, det var jo da fra selve byen og så over til Farøy. Men det normale var jo at den tok ferja direkte ifra byen, ifra Nordkapp, ifra det som dagens parkeringsplass på Nordkapp, og direkte over til Spinsodden.
4: Ok, men da må jeg bare spørre først, hvor gammel den brua mellom Farøy og Farsund?
5: Den første brua, den kom i 1895. Dagens bro, den da ifra 1957. Men altså før 1895, så var det overhovedet ingen brue her, slik at all ferdsel her, det foregikk med ferie.
4: Var det da noe bebyggelse på Farøy?
5: Farøy, skal jeg huske på, var en egen gard på Lista, helt frem til siste halvparten av 1800-tallet, da det ble kjøpt av en av byens store kjøpmenn, forretningsdriven og så videre, konsul P. Sundt, som da kjøpte hele øya og bygde en sommervilla, nydelig sveitservilla, og beplante hele øya med forskjellige treslag, til dels fremmedartet treslag. Han hadde dette som sin sommerresidens i mange, mange år, og han solgte denne herne øya til Farsund kommune tidlig i dette århundre, som da på 1920- og 30-tallet utparcellerte det da videre til vanlig boligtomte. Men altså tidligere så var denne øya et helt ordinær gassbruk som tilhørte gamle Lista kommune. Og Engøy, altså den plassen som er jo mest kjent for publikum når det gjelder dette med heksebrenning, den hørte der med som en del av slottelandet til Farøy. Og Spinsodden der Farsund museum eller opptøyhuset ligger nå i dag, det var utmarksbeid, beidområdet for denne garen på Farøy.
4: Ja vel. Men du sa heksebrenneri på Engøy, det må jeg bare si, det har jeg aldri hørt om. Hvor tid var det?
5: Du, det var i 1667 på høsten. Da ble den siste heksa her i vårt distrikt, da ble hun brent. Hun heter Barbro Åsmundsdatter Drangsheia. Men vi kjenner i grunnen i dag for flest under navnet Barbro Poddeloftet. Hun var da, skal vi kalle det, en helt ordinær frøen Timmer fra Herat, som av visse grunner hadde råget seg uklar med alt som heter naboer og, kan man nesten si, hele gamle Herat kommunens befolkning. Og dette skyldes faktorer som i dag ikke så veldig godt å klarlegge, men det virker som dette var en meget bitter og skuffet kvinne på grund av det som vel hovedårsaken. Og det skyldes at da hun gifte seg, så fikk hun en gar av sin far, som hun mente var en dårlig plass. For så vidt kan jo være enig med den beliggenheten den garen her da, altså drang seg, altså på heia ovenfor drange. Og hun virker da som hun skal ta hevne over alt for alle. Og hun skal jo også være klar over at dette med hekse, det er jo et mer komplisert evne eller med som den litteraturen i dag, for den i dag forestiller seg at det er noe som river på et kosteskap til Bloksberger i sine årlige sammenkomster med den onde sjel og så videre. Men det som var en realitet med disse heksene, det var jo at de var jo såkalte kloge kone, som kunne mer av sitt fadervår. For det er jo en kjennskjerning dag i dag, og det er jo som regel mor i huset som steller med sine barn når det gjelder sykdom og alt. Det gjenger liksom i av til tjerne her, men i eldre tid så var det enda mer påkrevet. Og den kombinationen, som hun hadde da, med sine naboer, slekt, venner og så videre, og ikke minst kirkens oppfatning av dette her med djevelens virke på kvinner og så videre, det gjorde jo at hun da prompt ble anmeldt av naboer for heksevirksomhet, for da hadde de en grei måte for å bekvitte henne. Det var jo praktisert over alt dette her i Europa som sådan, og først snakket om hekseri i trolldom, så kunne jo til og med barn anmelde sine forældre til myndighederne, når de var, skal vi si, sure på dem, og få de dømt som både trollkarl og hekse. Der utstartet det seg noe voldsomt. Det var jo bygdelag, for eksempel i Tyskland, som var jo fullstendig snøet for folk på grund av denne intensive heksejakt. Her i Norge ble det ikke fullt så ille. En god del, ja, i verden som ble brent. Vi kjenner jo mange heksebål her på Lista gjennom hele 1600-tallet. Og dette slutter av her i Norge rundt om 1670. Da ble den siste heksa her i Norge brent. Det var oppe i Trøndelag. Hun heter Lisbeth Pedersdatter Nypen. Svenskene, de holdt på litt lenger, 1740-tallet. Og faktisk helt frem til 1800-tallet så ble det brent hekse i det som i dag er disse katastrofområdene, Balkan og så videre. Og den siste hekseprosessen vi hadde i Farsund, den var da på begynnelsen av 1800-tallet. Da drev de med en sånn, skal vi si, forsøk på kurering av et sykt barn som de la på alteret i Farsund kirke. Og gikk rundt og la besvergelser og så videre. De ble da tiltalt og straffet. Men hekseforeninger, den var ferdig her i Farsund i 1660. Da gikk det med 12 favne ved for å... skal vi si, ta knekken på. Og det positive er jo at disse kirkens menn og øvrighet og så videre, de var ikke verre enn at de var litt overtroiske selv, fordi at disse 12 favnene, det kunne ikke være hvilken som helst slags be, altså det var ikke likegyldig, altså det her skulle det være så mange typer hanve, altså en apal, en einer og så videre. Sånn at du måtte ha den helt rette kombinasjonen her for å være helt garantert sikkert at dette mennesket her, det var eliminert som helst.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

sete brand. Din omsorg som kvinners flest, du henter.

0: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Velkommen til del 3 I serien Gull og grønne skoger, I en selvbiografi. I forrige episode av den serien, som hentet fra en bok som har titlen Gull og grønne skoger, og som en selvbiografi, som jeg sa I sted, fulgte vi nordmann Kåre som deltok I arbeidet sammen med to venner med å komme frem til bestemmelsestedet. De åkte av gårde med 4000 sauer over Pampasen, noen veldig sletter I Argentina. De kom frem til bestemmelsestedet, men uheldigvis så ble Kåre brutalt overfalt av en ukjent mann. Han forsvarte seg, men uheldig nok så døde mannen av de slagene som Kåre hadde påført mannen. Og jeg minner om at Kåre var en svær kar på 1,96, og at han handlet I selvforsvar. Men det jo også sånn at en svær kar på 1,96 gjerne slår ganske hardt. Men nå satt han altså der, Kåre. Den store Kåre. Jeg bitt lider selve og ventet på hva som ville skje. Og utsiktene var ikke så veldig lyse. Dette kunne I hvert fall bli langdrygt, I beste fall. Der på det lille stedet I Argentina fungerte demokratiet ikke noe særlig overbevisende grad. Og forrige gang Kåre ble satt inn, var det på hektet at han ikke ble henrettet, selv om det var I Galveston, Texas. Det var ikke noe grunn til å tro at det kunne gå noe bedre her. Celler var jo var, som en litt overdimensionert bøttekott, og på ingen måte beregnet på svære karer sånn som Kåre. Og høyt opp på den glatte veggene, der var det et vindu med et par sprinkler, nærmest for å markere rommets karakter utenifra. Og nederst så var det en benk. Kåre var langt for optimistisk. Hvor var de to karene som Juan og indianeren Polly? Satt de på baren og skravla? Eller var de rett og slett begitt seg på hjemvei og stukket av fra han? Politisjefen hadde sagt at saken skulle komme opp. Men hvor lang vil det ta? Hvor lang tid vil det ta? Et år? Ja, alle kunne riktig nok bevitne at mannen hadde, at Kåre hadde drept mannen i selvforsvar. Men saken lå hos politimesteren, og han hadde alltid sin hule hånd. Politimesterens ord var lov. Og dessuten var jo Kåre bare en gringo, og det var neppe noe fordel. Nei, denne saken var høyst uviss. Kåre ropte, men ingen svarte. Hvor var det folkene henne? Hva hadde de blitt av? Nordmannen var sikker på at han kunne greie å sparke ut døra. Men da kunne han forverre saken. Og det var slett ikke sikkert at de kom seg vekk, for de var sparket ut døra. Kåre slett vondt i cella. Han klemte beina mellom benken og veggen. Og han kom seg opp i sittende stilling. Han kunne hverken sitte eller ligge. Han verket i korsryggen, fikk aldri hvile. Og sove var helt umulig. En kald vind blåste gjennom vinduet. Ute var det mørkt og kaldt. Han frøs. Det ble ingen søvn. Kroppen var øm og lemster. Og så kom han til å tenke på søramerikanske fanger som ble skutt før soloppgang, fordi de måtte ha plass til nye fanger i de overfylte kasjottene. Dette så ikke lystelig ut. Skulle han dø her? Fortvilelsen og sinner seg innover han. Han ønsker politiet og hele kostepinneriet dit pepperen går. Kanskje hadde han døsa avbitt litt grann. Han var ikke helt sikker, men han kom liksom til seg selv, og så hørte han at noen fikla og famla med nøkkel i dørlåsen. Ah, formodentlig var det en del av var det en ny og uerfaren fangevokter som ikke var fortrolig med sagaen. Plutselig kom det knepp i slåen, og da nøkkelen var vidt om. Forsiktig ble døra åpnet, bare svarte nattemørket var å se i dørsprekka. En hånd holdt døra oppe, og nok kunne han skimte at det var en skygge i døråpninga. Roberto, virka skyggen. Kåre ble nemlig kalt for Roberto, for det norske navnet var upassende og vanskelig å få argentineren. Nå lyste Kåre opp. Det var Juan, en av vennene som var med Kåre og saueflokken. Kåre reiste seg forskrekket opp og slo hodet i taket. Han vakla mot døra. Han famla seg ut døråpningen. Og bak han hørte han Juan lukke døra og vri nøkkelen om. Så gikk det. Juan først. De skrittet over gårdsplassen mot politistasjonen i den andre enden. Ikke et lys for å se. Så gikk de gjennom en port, og så ut på gata. Han først, og Kåre etter. Det lyste svagt i et vindu der i politistasjonen. Utenfor inngangsdøra stanset han, vinket til nordmannen, og trakk han med seg inn. Og inn i ganga, der var det bekmørkt. Kåre holdt fast i han, som beveget seg lydløst og mykt innover. Så kom de til en ny dør, og han humret for seg selv. Kåre var nervøs og lurte på hva han egentlig ønsket på for noe. De kunne ikke snakke, de turte ikke snakke sammen. De listet seg forsiktig gjennom en ny dør, og han dro forsiktig Kåre gjennom døra, og da skjønte Kåre at de befant seg i vaktrommet. Det lyste svagt i et parafinlampe. Ved bordet satt en politimann. Han snorksov. Kåre ble stående stille mens Juan listet seg bort til politimannen, og så la nøkkelen forsiktig på bordet. Der ble han stående og se på den slumrende politimannen. Og så flirte han brett, i det de listet seg ut og lukket alle dørene. Nå hastet de av gårde, og da de var kommet bak husene, så kjente gård Kåre lukten av hest. Alle tre hestene til Kåre, Juan og indianeren Polly, noen hjelpere, pluss noen hjelpere som hadde vært med på turen, med sine hester. De var der. Så satt de sporene i hestene, og så strøg som et uvær sørover. Her gjaldt det bare å komme seg vekk, før noe mer skjedde. Hele dagen og hele natten red de. Først ved middagstid neste dag stoppet de, og karene speidet bakover etter forfølgeren. Men slettene var store, og de fulgte ingen veier, så det var tvilsomt om politiet hadde funnet det umagen verdt å oppdage forfølgelsen. Det ville bli mye bry for de. Og de likte jo helst å ta litt mer ro, politiet tross alt. De sørget for sikkerhets skyld også for å ta i annen rute enn den vanlige tilbake til Lelek. Og sjefen var veldig fornøyd med jobben, og Kåre fortalte selvfølgelig ikke noe om det som hadde hendt. Det gjorde heller ikke de andre. Nå kom vinteren med iskaldt regn, vind og regn, og snø var det oppe i fjellene. Kåre ble utnevnt til inspektør. Det var mye arbeid også om vinteren. Og milelange gjerder skulle for eksempel repareres. Nå kom også snøen på slettlandet. Beitene var skrale, og dyra mistet fett og krefter, og var da mer utsatt for sykdommer. Den mest utsatte fasen var den like før vårbruddet. Da var dødsprosenten størst, og alle mann i beredskap. Da var dyrene mest avkrefter. Ut på vårparten ble en av de dyrebare merino-søvbukene syke, og disse var verdt mange penger, og skulle sykdommen spre seg i form av smitte, da var det fare på ferde.

Ja, det var det, kom det sykdom på sauene, så kunne det smitte, og da var hun rett ut, altså. De undersøkte den merinobukken, og så så de at noe var galt. Men hva det var, det visste de ikke. Noen dyrlege fantes det heller ikke, bortsett fra Buenos Aires. Men disse legene, de viste seg jo aldri over i bussen. Det var selvfølgelig langt mer innbringende å kurere selskapskatter og skjødehunder for forstoppelse enn å fare rundt og se på sauer i Patagonia. Sauebukken ble verre og verre. Det virket som om han ikke klarte å holde balansen. Han for rundt i bingen med full mann. Det ser ut som om noen trykker på hjernen, sa McKinnon, en skotte som var formann på ransen. Været ble bare verre og verre. Den kunne ikke ha lenge enn å leve nå. Dyret var verdt 40 000 kroner, en kjempesum på den tida. Og jeg må jo betrakte betraktning at dette hendte mellom 1920 og 1930, og regner det om til vår tidspenger, ville kanskje denne søvnen ha vært over 300 000. McKinnon mistet søvnen. Gjør noe, skrek han fortviler. All right, sa Kåre. Jeg skal gjøre noe, men først vil jeg ha deres skriftlige tillatelse. Hva vil de egentlig gjøre da? Operere, spurte McKinnon. Han var tydeligvis i tvil om Kåres kompetanse som dyrlege. Ja, Kåre nikker. Tale hos skotten. Ja, gjør hva de vil, sa han. Den sauen kommer til å dø likevel. Det er noe alle kan se. Og så har vi i hvert fall prøvd det. Dermed samlet Kåre alt han kunne finne av operasjonsutstyr. Han offret gladelig barberhøvelen. Han ante ikke hvordan han skulle åpne denne hjernen på denne bukken. Heller ikke hvordan hjernen så ut, og slett ikke hvor svulsten satt, og hvordan han eventuelt skulle fjerne svulsten. Heller ikke ante han hvordan han skulle finne den. Det første Kåre gjorde var å låne noen sauelitteratur som McKinnon hadde liggende for å bøte på sin manglende kunnskap. Og den var jo stor, den mangelen. Det var det bare å si. Og i ei av bøkene så fant Kåre en god tegning av en saueskalle med hjerne. I andre bok så fant han en tegning av en hjerne med en svuls. Det sto at en slik svuls var relativt lett å se og enkel å fjerne. Det sto også at dersom svulsen ikke ble fjernet, ville sauen krepere i løpet av kort tid. Det det selvsagt ikke stod noe om, var om denne svulsen på tegninga var av samme type som den svulsen som var på den aktuelle sauen. Dersom det da virkelig var en svulst, det visste de jo heller ikke. Så her famlet de litt i blinde. Så måtte det desperate forsøket gjennomføres. De laget til et operasjonsbord i et bølgeblikkskur, og så svinebant de væren. Dyr oppførte seg eksemplarisk, da Kåre snauklippet søveskallen, og deretter barberte han helt klart, synes jeg ser det for meg. Ikke en gang da han snittet opp skallehua med barberkniv, gjorde sauen motstand. Men det kunne jo også være fordi at han var lammet av svulsten, hvem vet. Hvordan det nå enn gikk for seg, kunne ikke Kåre helt forklare. Men han fikk det alt til blottet kraniet og kom seg gjennom beinet på skallen, altså. Dermed, heldigvis var den unge vær, og derfor var skallen tynnere og mykere enn hos et eldre eksemplar av arten. Da han kom gjennom skallen, så han noe grått som presset seg opp i såret. Forsiktig arbeidet han videre med et eller annet, og med ett lå det en slags grå pose og skalv under kniven. Kåre hadde støtt like på svulsen. Han trakk opp noe ekkelt grått som hang fast i noe vev, og noen tynne tråder ble klippet av. Så la han snitt igjen, sydde over hua og la en slags bandasje på.
Nå var Kåre helt ferdig. Svetten stilte han, og armene falt rett ned. McKinnon kom ilende til med noe sterkt og helte i Kåre. Etter noen timer kom røkteren inn og fortalte at pasienten hadde ledet på ørene. Så var væren i hvert fall ikke død. Tidlig neste morgen kom røkteren inn til Kåre før han hadde stått opp og fortalte at nå spaserte merinoværen rundt i bingen med en idiotisk bandasje på hodet og et fjollete utseende etter å ha blitt snøbarbert over hele kraniet. Kåre kunne nesten ikke tro at han med denne operasjonen hadde reddet væren. Men han hadde i det minste skaffet seg et visst ry som veterinær og sauekirurg. Det ble en lei etter vinter, med snø og regn om en annen. Det kom stadig kvegflokk forbi ransjen, og de var redde for sykdommer. De som eide ransjen. Og ikke minst for munn- og klovsyke. Men alt i alt så greide de seg ganske godt. Verre var de våknibba, da det var dårlig med mat, spesielt kveget ble radmagre, og noen døde til og med. Fjellet var ikke så langt unna, og der var det pumaer, og de kunne være leie til å forsyne seg av saueflokken.

Ja, det var dette med pumaen da. Det var særlig om høsten, når det ble dårlig med vilt i fjellene, at pumaen trakk seg ned på slettene og forsynt seg av saugene. Det var jo en fristelse at det gikk jo tid. Det gikk jo millioner av sauer på til slettene, og det er klart at pumaen, det var jo en greie, lett bytte for pumaen. I hvert fall, det å ta sauen. Når en har mange, når en har rett og slett 1000 sauer, så må en regne med litt svinn. Men når pumaen i løpet av noen måneder tar over 100 sauer, så går det også litt for langt, altså. Kåre fikk nå beskjed om å lede et jaktlag for å få has på noen av disse pumaene. Han fikk med seg noen av sine venner, indianeren Pauli og Juan. Det var jo Juan som hadde berget Kåre ut av fengselet for en tid siden, og de to var uetskillelige venner. De fikk leie noen jakthunder av en engelskmann som bodde i distriktet der, og han forsikret om at disse hundene var spesialtrenet til jakt. Men det skulle snart vise seg at det ikke var så enkelt som en skulle tro å sette i gang jakten i jakta. Hundene var riktig nok trente jakthunder, men engelskmennene hadde jo ikke, men engelskmannen hadde forsikret, hundene var riktig nok trente jakthunder, som engelskmannen hadde forsikret. Men det var bare det at de engelske hundene selvfølgelig var trenet til revejakt. Og så var de nødt til å jakte på rev i starten av der, for det var jo en del rever også, og hundene fikk farten av revene, så ble det jo forferdelig ul og våk, og de måtte bare rett og slett drive jakt på noen rever først. Så rent galt var det jo ikke, for reven kunne gjøre en del skade, når det var lammetid. En voksen tau kunne ikke reven ta med, men lammene tog han. Etter hvert så kom pumajakten i gang. Men pumene er langt fra dumme, og bikkjene var uventet med slik en jakt, for pumer finnes ikke i England, hvor disse jakthundene er stammet fra. Det som ofte skjedde i starten, var at når hundene hadde fått teften av en puma, så strøk pumene som en strek oppover fjellsiden med hundene etter seg, og folkene bak der igjen. Og pumene var raskere opp fjellsiden, men de ble fortere sliten enn hundene. Dessuten kjente pumene terrenget meget godt. Oppe i fjellene vokste noe som hette steinmose, og den hadde noen stygge pigger som stakk fælt. Og etterpå fulgte en lei svie. Ikke sjelden, når pumene hadde bikkjene halsen etter seg, gjorde pumene et kjempehopp over et kratt med den giftige fjellmosen, mens hundene braste rett gjennom mosepiggene. Og da ble det uling og skrik, og jaktmannskapet måtte plukke piggene ut av hundene før jakten kunne fortsette. Og imens hadde pumaen fått seg et godt forsprang. Ikke dumme disse pumaene her. Også Kåre fikk et ublidt møte med denne steinmosen. Under en jakttur red Kåre av sted i stor fart på ryggen til hesten sin. El Negro, hesten. Plutselig, altså den svarte, eller svarten, som vi kanskje ville sagt her i Norge. Plutselig snublet hesten i et muldvarpull, og Kåre seilte hodestups over ryggen og hodet på hesten, og havnet midt i et steinmosebedd. Smertene var intense, og jaktkamerater måtte plukke ut de giftige piggene som satt i Kåre, der han selv ikke kom til. De yngste uerfarne pumaene var lettest å ta, men de eldre og mer erfarne, de slapp rett som det var unna. Hele vinteren pågikk den jakten. Etter å ha skutt 44 pumaer, så ga de seg. Nå vil det garantert bli færre drepte sauer i tida fremover. Litt penger tjente de også. Det var nemlig satt opp en premie for 50 pesos per pumahode, og premien kunne godt ha vært større, mente Kåre. Det spilte liten rolle om pumaen tok noen sauer. Vi må alltid regne med litt svinn. Men når dyre importert avlsdyr ble fortært, da rant pengene fort ut. Det var sikkert. Men alt var likevel ikke over. Et eller annet sted holdt en gammel, smart, dorkdreven puma til. Den fikk de ikke has på.
den var rett og slett for smart for jaktfølge. De ante ikke hvor denne gamle luringen holdt til. Hadde den sett ut som andre puma, så hadde de kanskje ikke funnet ut hvem det var. Men en dag fikk de øye på han. På et høyde da fikk de se en puma som lå nagde på en sau. I alle fall så det slik ut, og den var helt grå, og derfor måtte det være en gammel puma. Pumaen var som oss mennesker, og så ble de gamle, så ble håret grått. Hunene satt etter den, men kattedyr strøk som en vind opp fjellsida. Karen stoppet for å undersøke den drepte sauen. Strupen var revet over. El gris, en gammel puma, sa Jean. Ron, den er så gammel at den ikke har tenner til å bite med. Dette bekrefter det de andre hadde tenkt. Det var en gammel luring av en puma, som ikke engang hadde tenner å tygge med. Derfor rev den av strupen og drakk han blodet. Nå måtte han jo leve av. Nå trodde kanskje noen av lytterne at elgris betyr grisen, men det gjør det altså ikke. Gris betyr på spansk, altså elgris betyr den grå, rett og slett. Gris betyr grå. Som altså en gammel grå puma. Dette var altså en gammel luring med stor erfaring i kamp om grøden. Rett som det var, så kom de ganske nær den. Men så satte den mot et stup, og deretter ble den plutselig borte. Dette skjedde flere ganger. Meget mystisk. Ingen skjønte hvilken vei pumaen hadde tatt. Det ble en del jaktturer etter elgris, men ingen resultat. Av og til fikk hundene teften av dyret, men hver gang slapp det unna. Av og til ble en eller to av hundene tatt eller skadet, da elgris hadde rispet opp buken og bikkjene. Tenner hadde den heldigvis ikke, men det var et stort dyr, og klørene var i hvert fall intakt. De tok en pause i jakten, og en dag kom en av arbeideren pustende og pesende. Elgris har slått til igjen, sa han pustende. Ja, den har drept 78 sauer. Nå måtte noe gjøres. Sånn kunne de ikke fortsette. Og Juan og Poli ble med igjen, og ble igjen tilkalt, og jakta tok til igjen. Langt i vest reiste Andesfjellene seg, og den tunge, sure vårskodda hang langt nedover fjellsida. Det var ikke noe fornøyelig. Kanskje måtte de helt opp til snøen for å ta i den slue pumaen. Kåre visste bare at denne gangen måtte de ta den slue katten. De dro innover dalfører som stakk oppover mot fjellene og skodda. Et ønsketerren for en gammel dyrkdrevet puma. De overnatte et sted i nærheten neste dag, og neste morgen dro de innover dalen der. Noe spor etter elgris så de ikke noe til. Bikkjene halsa innover dalen. Et eller annet sted måtte det jo være spor etter den gamle luringen. De ville ikke risikere at pumaen også denne gangen skulle forsvinne ved fjellstupet. Derfor sendte Kåre to av de indianske gauchoene, altså argentinske cowboyer, av gårde til den fjellskrenten for sikre skyld, så kunne de ligge der på lur og skyte pumaen hvis han skulle dukke opp. Deretter fortsatte letinga etter spor. Og her må vi avslutte, og vi kommer tilbake neste uke med en fortsettelse av denne serien, som er som sagt på 5 episoder. Da takker jeg for meg.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Tony Nilsson där fra Lillestrøm Kulturhus I fjor.
1: Mm-hmm. Det var lite av en show da.
0: Det var det også.
1: Ja.
0: Og nå skal han da, som dere hørte, til Clarion Hotel The Hub I Oslo.
1: Ja.
0: Han får oppleve Priscilla han også.
1: Mm-hmm.
0: Vi gjør et lite scenehopp. Klokka løper litt an I dag, så vi hopper over versusen. Kommer tilbake igjen til den neste tirsdag, men...
1: Og så var det alle så skuffet.
0: Ja. Mer historie neste gang.
1: Ja, da. Ja,
0: vi ikke vanskelig på det.
1: Nei, da.
0: Vi kan jo ta med en låt som vi var innom... skal vi se, ja, forrige gang som vi ikke spilte, men som vi nevnte. Den kan vi jo ta med.
1: Ja, vi presenterte den I versusen I forrige uke. En som hadde gjort den var Roland Cedermark. Han hadde en lett gjenkjennelig stil når han spilte trekspill. Og her jeg med sin versjon av In My Father House, Barnita, for

0: liten smaklyd på Roland Cedermark.
1: Jeg kjenner ventet at jeg sa at jeg på en måte bare nyter det. Jeg kan ikke helt forholde, men jeg har vokst opp med trekspillmusikk og Roland Cedermark.
0: Ja, altså, det er fint å høre på.
1: Ja, ikke sant?
0: Absolutt. Vi skal tilbake til albumet Elvis Now fra 1972. Her Elvis med det som da ble B-siden på den eneste singelen som kom ut fra det albumet. Og den heter We Can Make the Morning.

0: vi skal til et nytt ønske, og har du et ønske, så kan du sende oss en tekstmelding, da skriver du kodordet Elvis, og så ønsket ditt, og gjerne navnet ditt, da skal vi vite hvem du Så sender du det til telefonnummer 2199. Og en som har skrevet til oss, det Geir Johansen fra Gjøvik, og han skriver Har dere Elvis og Jerry Reed, Guitarman, remix-duett fra 1980 eller 1981? Artig samspill mellom disse to, og jeg synes Jerry Reed ga Elvis en ny sound med sitt flotte gitarspill. Super program dere har. Lykke til I kveld. Hilsen Geir Johansen fra Gjøvik.
1: Og tusen takk her.
0: Vi takker så mye. Den nok fra 1981, sånn opprinnelig. Det var I hvert fall da Felton Jarvis remixet, eller remasteret alle disse låtene som har kommet ut på det albumet som heter Guitar Man. Har I hvert fall den laget ut fra den versjonen. Så Jerry Reed var jo til stede også I studio når dette ble laget. Her I hvert fall duetten.
2: That's 9:27.

0: spilte inn den opprinnelige versjonen da.
1: Mm.
0: Det var Elvis og Jerry Reed.
1: Ja.
0: Vi skal minne om kveldens konkurranse.
1: Det skal vi. 27. september 1966 reiste Elvis til Paramount for å starte på forproduksjon til en ny film. Vi lurer på hva filmen heter. For å svare sender du en sms med koder Elvis, svar ditt og navnet ditt telefonnummer 2199.
0: Ja.
1: Ja. Og vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rotskuffa, som litt større Rotskuffa selv.
0: Ja. Rotskuffen ikke plass opp i der.
1: Nei, det.
0: Sånn har det blitt.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal tilbake til Elvis sin venn Billy Thomas. Han har fortalt en historie om at Elvis hørte rykter om at han sparte penger til å kjøpe en turnébuss på 70-tallet. Elvis var jo en kjent som en fikser, så han ba like godt venn J.D. Sumner om å finne en skikkelig buss til han. Om ryktet sant, har jeg ikke fått bekreftet, men det heter seg da at Elvis kjøpte en turnébuss til han. Vi skal til en låt som Billy Thomas visst nok var den første til å spille inn i 1970. Av en eller annen grunn så ble hans versjon da ikke utgitt før på albumet Golden Classics i 1996. Det da den kjente Always on My Mind.
1: Oh.

0: Always On My Mind med Bidde Thomas.
1: Mm.
0: Vi har fått ønske til, og her står det Hei på dere to, ønsker alle en flott kveld. Stor klem fra Julian I Nord. Ønsker meg noe gospel med Elvis, skriver hun.
1: Åh, jeg snakket med henne faktisk her I sted, og da, hun har en sånn liten søt hundhund. Så hver gang jeg snakker med henne på telefon, så skal hun bitte hente kosa seg. Og opp I fanget til mor og så skal leke med meg så hei Helja er du der Helja
0: nå blir det farlige takter der du ikke sitter og kjører nå
1: ja, nei, det tror jeg ikke vi gjør
0: vi skal I hvert fall ta med en gospelåt dette Elvis og Lisa Marie med We're No One Stands Alone

0: deres versjon av Dire Straits låta Calling Elvis.
1: Tenk å kunne ringe til Elvis og gjort et skikkelig intervju med han her på radioen. Gud, hvor kjekt det hadde vært. Fy søren, altså.
0: Det hadde ikke blitt bare to timer, gitt. For det er stort sett at det kunne tatt litt tid.
1: Ja, ja, ja, men det hadde vi tatt. Det gjorde vi en annen gang. Vi hadde et intervju med en eller annen. Og det varste, og det rakk, og det, vi brukte...
0: Vi hadde en av sine bodyguards i studio i, for en del år tilbake, da Dave Hemler. Da satt vi vel i tre timer eller sånn, da var det en mann på lufta. Så.
1: Ja.
0: Med musikk innmellom selvfølgelig, da, men det var kjempetrivelig det, altså. Masse historie å fortelle.
1: Ja, ja, ja, ja. Så, bare synd at jeg var enda dårligere i engelsk enn jeg.
0: En som var minst like morsom å prate med, det var Charlie Hodge, Elvis sin gode venn som da bodde på Graceland fra 1960, fra de kom hjem fra militæret, så å si, og helt frem til 77 når Elvis gikk bort. Han flyttet trykk så lenge etterpå. En fantastisk mann, full av humor, og han var jo så ivrig når jeg skulle prate med henne, så han begynte å prate før jeg kom inn i luggeren til henne, og det var vanskelig liksom å få kommet inn på sånn at jeg klarte å få starte et intervju, for jeg skulle gjøre et opptak også av det. Han pratet og pratet, han, og til slutt så, når vi endelig var... ja, vi hadde egentlig gått gjennom de spørsmålene jeg hadde forberedt. Da kom kona hans og sa at nå må vi kutte ut, for han trenger å hvile, han skal på scenen i kveld, så han trenger å hvile. Det ingen hadde fortalt oss da, var jo da at han var full av kreft, så han Oi. Døde da kun et halvt år etterpå.
1: Hvorfor da?
0: Så, men full av liv og en fantastisk mann til å fortelle historier.
1: Ja, han fikk ikke jeg oppleve.
0: Nei, dessverre.
1: Nei.
0: Så gjorde det vel ikke det.
1: Eller hvor tid var det han, da du gjorde intervjuet?
0: Det var vel i 2007, så jeg er ikke sikker. Ja, kanskje det var det krysset du var med på?
1: Ja, kanskje det var det krysset jeg var med på. Ja. Men jeg kjente ikke hverken deg eller noen...
0: Jeg kjente kanskje ikke til han heller sånn sett, så...
1: Nei, nei, nei.
0: Det var litt rart med det.
1: Ja.
0: Når vi sporer av, vi skal i hvert fall komme litt informasjon til lytterne på Skansat, for det er jo sånn at vi driver på frivillig basis, så alle som sitter og kjører radio på Skansat, vi gjør dette fordi vi synes det er gøy. Men så er det jo selvfølgelig at vi har jo alltid litt utgifter da på dette, og nå er det jo sånn at det har flyttet studio i Stavanger, og vært litt utfordringer med noen ting der, og det er husleie, og det er toneavgifter, og helt annet ting som må dekkes inn. Så hvis det er noen som vil være med og støtte radioen, og gi noen kroner for å være med og støtte opp om radioen og muligheten til å sitte og høre på det vi driver og prater om og forteller om historier og i helt tatt sånn, så, og spiller god musikk, ikke minst. Så er det mulighet for oss å støtte oss med en liten donasjon til VIPS-nummeret vårt. Da skal ansatt ha VIPS-nummer 85807. Og dere bestemmer selvfølgelig selv beløpet, og pengene går da selvfølgelig til et godt formål, nemlig å fortsette driften av radioen. Og litt av resultatet er jo da at i natt så kommer det til å være stille på lufta mellom et kvarter og en halvtime. Det gikk for tvil, for det er bare det at det er noe server som trenger en oppdatering, og det er ganske fort gjort egentlig, så vi tipper ut et kvarter, men og med til aldri liksom, data er data.
1: Ja.
0: Så
1: de jobber på.
0: Ha en tillit til at vi er på lufta igjen så fort alt er på plass fra han skal ansatt sitt hovedstudio i Stavanger. Så det er det. Vi skal tilbake til Elvis sitt album Elvis Now fra 1972. Dette er Sylvia.

0: is daar mee, Sylvia?
1: Fine sangene.
0: Ja, det er en låt som spilles alt for lite, heter det så fint.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Vi skal ha ukens Elvis Hyllest.
1: Det skal vi. B.G. Thomas sin original av It's Only Love ble sluppet våren 1969. Den gjorde middels godt I USA, med den 45. Plass på Billboard, 28. Plass på Cashbox og 19. Plass på AC-listen, mens den toppet med en 24. Plass I Kanada. It's Only Love.

0: Birger Thomas med originalversjonen av It's Only Love. Vi skal bevege oss til ukens Elvis-låt på norsk. Den uken skal vi tilbake til 1992, med et album som heter Holy Holy Ho. Norsk tekst ble skrevet av Finn Evensen. Originallåten den heter He'll Have To Go, og vi snakker selvfølgelig om gruppen, eller a cappella-gruppen da, Bjelleklang. Og her de med låten som fikk til titelen Telefon i deres versjon. Selvfølgelig ikke det Josfa og Jericho.
1: Josfa vant slag.

0: måtte jeg selvfølgelig surre litt da. Det var jo selvfølgelig Joshua Fitt, The Battle of Jericho, som var originalen. Billy Cannon har da gjort noen til Joshua og Jericho.
1: Ja, og vi skal tilbake til Elvis Now, en siste gang. Albumet har også med en gospel-låt. Her Elvis med Put Your Hand in the

0: Det var rimelig så Cliff Richard. Vi har fått en hyggelig melding. Her står det. Dette Albert Lislegaard Bingen. Første gangen jeg hører på, og det på grunn av deg, Steiner. Så hvis det går, hadde det vært gøy om dere kunne satt på Always on the Mind. Den har vi allerede spilt I kveld, så ja. Jeg håper han har fått med seg den.
1: Vi får ta det neste gang da, hvis du hører på.
0: Jeg vet at han og noen av gutta på jobben skulle høre på I dag, for han var veldig nysgjerrig på dette.
1: Så, det var så koselig da. Skikkelig.
0: Ny mulighet til Bysja. Vi skal runde av kveldskonkurranse.
1: Det skal vi, vet du. Ja. vi har spurt 27. September, 1966 reiste Elvis til Paramount for å starte på forproduksjonen til en ny film. Vi lurte på hva filmen heter. Ja. Og du har svaret.
0: Riktig svar at Elvis møtte opp til et musikkmøte den dagen med regissør Hal Wallis og direktør John Rich til oppstart av innspillingen til filmen Easy Come, Easy Go. Og vinneren av en overraskelse fra rotskuffen, der står det Magnar Bjørge. Så overraskelse kommer I posten.
1: Mm.
0: Og her Elvis med originalen Easy Come, Easy Go på.

0: I Trøndelag,
1: ja.
0: For vi skal ut på tur igjen, ta med oss alt utstyr, og så blir det sending uansett. Og det blir konkurranse og litt av hvert da også. For alle som hørte på intervjuet I dag, så det bare å passe på å bestille billetter til The Hub, og få med dere Priscilla sitt besøk der, og ikke minst After Party, med noen av de dyktigste Elvis-artistene vi har I Norge.
1: Men du har ikke e-posten til Sten Roger og...
0: stenroger@cars.no Cars skrives som C-A-R-S.no telefonnummeret husker jeg ikke I farten men vi har lagt ut I arrangementet vårt ligger også arrangementet til dette ute på Facebook og der ligger også arrangementet til Elvis veldighetsaften så hvis noen av lytterne har lyst til å være med på et Elvis julebord så det bare å melde seg og alle inntekter der går til stiftelsen og sykehusbarn men da vi kommet til vei senere så her Elvis med siste dansen og vi sier god natt

0: er vi tilbake igjen da, Lise.
1: Det er vi, og vi skal fortsette på 1966, vi.
0: Ja.
1: Og da skal vi aller først nå høre på en sommerdrøm med Østen Varnerbring.

0: Rosen med Arne Kvikk fra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars. Og denne gangen skal vi høre på Sunny Girl, også fra 1966.

0: Hotenanny Singers det med Marian ifra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre på Tom Jones. Og nå skal vi høre på Green Green Glass of Home.

0: Det var en god gammel kjenning, det tenker jeg. Det var Tom Jones med Green Green Glass of Home ifra 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966. Vi skal tilbake til Sverige. Og da det en melodi med Thor Eriks, Sju ensamme kvelder fra 1966 altså.

0: Marianne Koch det der med Nonstans noen gang fra 1966.
1: Ja, skal vi ta med oss en til fra 1966 da?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: Ja, det var Buck Owens med Think of Me ifra 1966.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
2: Alle de gode minnene

0: Det var Don't Be Cruel det der, med gruppa Bill Blacks Combo fra 1967.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars, og denne gangen Malaika fra 1967.

0: Det var Jerry J med My Girl Josephine fra 1967.
1: Vi fortsetter med 1967 med, og nå skal vi høre på Jan Høyland med 10 000 røde roser.

0: Det var Scott McKenzie det, med melodien San Francisco fra 1967.
1: Ja, og vi rekker vel en til vi i denne slengen fra 1967. Og da skal vi ha med oss Buck Owens med Your Tender Loving Care.

0: var Beethovens med Your Tender Loving Care ifrån 1967.
1: Ja, og det var Beethovens, ja. Og vi som her, det hvem?
0: Hvem som her?
1: Ja.
0: Ja, de i studio Lise Ek.
1: Og som tekniker og som programleder, fortsatt, Jan Einar Jonsmyr. Vi gjør det snart.

ut igjen til danseband Jukebox. Det to rengene som har satt sammen en knippe med forskjellige orkestre, både fra Tyskland og ja, hele Skandinavia. Og vi skal i hvert fall til Tyskland i det aller første innslaget, og det Flippers, som en stor tysk slagergruppe som startet opp i 1964, og som en av de mest vellykkede slagergruppene, uansett tid forresten. Fra 1970, da deres første album kom ut, og frem til i dag har det blitt 45 album, og det har endt med 5 platina og 24 gull. Slettes ikke verst. Og vi skal da begynne med låta Rudolph.

Norskborgen det, som nettopp har kommet ut med en ny plate. Vi skal presentere den I en senere anledning. Vi skal til Finland selvsagt og hilse på et av de desidert største dansebandene gjennom tidene. Det var vel bare vikingerne som hamlet opp I så måte med Tommis. Og denne fantastiske vokalisten som har sluttet for lenge siden og hatt mange utgivelser på egen hånd. Han var vel den som skapte dette Tommis eventyret. Og vi kan jo også nevne samtidig at litt lenger ut I dette programmet her så skal vi snakke med en virkelig stor artist som var stor. Vært litt stille rundt Carina Jarenek I de senere årene, men vi skal høre på hva hun holder på med, og vi kan vel forvente oss at det skjer noe ganske snart. Men aller først, Tommis, du mitt liv.

kanske det ypperste dansebandet som vi har hørt de siste 30 årene, Tommysi fra Finland, og Du er mitt liv. Vi skal til et orkester som har holdt på dobbelt så lenge som dette orkestret i hvert fall, og det Striplers, og de startet jo da som sagt mange ganger 1959, og først fra 1966 så begynte de jo da å gå utover mot danseband-sjangeren, og der har de vært hele tiden, og er da betegnet som det beste boogie-bandet for dere som driver med den trafikken. Jag tror på kärleken.

0: I thought that was good.
1: Vi skal til noe nyere saker, selvsagt. Scotts Orkester, dansebandet, startet I en garasje ved Linköping I 1992. Og de var med å legge ned orkestret I 2007, men ble med I dansbandskampen plutselig I 2008, og det resulterte I en flott annen plass, om det kom gjennombruddet. Et allsidig orkester dette her, og her har de tatt tak I Sven Ingvars sine gamle saker, Kristina Wilhelmina.

var Skotsorkester og Kristina fra Vilhelmina. Kan ha et tvil om at Svenningvars har betydd enormt med svensk musikk som kom over norske grensen. Han var svært populær, men han regnes i dag ikke som danseband, og det stadig en diskusjon om akkurat det, men det får nå de andre ta seg av. Vi skal til Tove Widebergs, og det var en sanger som var i Striplers på 80-tallet, men startet sitt eget i 1990, og i 1997 kom den vi husker best fra Tove Wideberg, og den heter «Om englar finns».

Sveriges vinger av Tove Widerbergs i Om änglar finns. Da skal vi til et annet orkester som har lagt ned og tatt en pause forløpig for Torgny Melins, som da sjefen bak dette her. Han har gått på en vegg, som det heter. Når man har møtt veggen, så orker man ikke mer. Det et tøft liv i dansebandsjangeren som gjør at når man har spilt i bortimot 200 spilljobber i året, så man rimelig tom. Men vi har musikken her, og gjør hva du vil med meg.

tøffen I det, og lørdag. Og vi skal til en annen artist som for lengst har lagt inn årene. Det skjedde jo allerede på 1990-tallet, og hun heter Bodil Hovenslid, var en fremragende vokalist dette her. Men det ble bare noen korte øyeblikk, og her med Vita Leiner og

får bare håpe at Grønvalls kommer tilbake, I hvert fall en vakker ballade her I en plats I solen. Vi skal til Göteborg-bandet Kurt Hagers. Han sluttet å la ned bandet I 2006, og det ser ikke ut som bandet skal reises igjen heller, men vi har jo masse musikk med Kurt Hagers, og et litet bord for två.

Det betyr at vi har kommet til veis ende nok en gang, og det Tor Engan som har satt sammen denne dansbands jukeboksen, og vi takker Karina Jarenek for hyggelig prat, og håper hun kommer tilbake med ny materiale ganske snart. Vi avslutter med Kellys, som også ikke eksisterer lenger, men de har jo etterlatt seg veldig mye musikk fra 1970 og utover til våre dager.

0: alene på en stasjon.
1: Musikk får meg motivert, blir bedre humør og rett og slett får meg gjennom dagen.
0: Bare variert musikk. DAB+, mobil og på skansa.no.
2: Det finnes 2000 kroner til å høre på oss.

Velkommen til musikktimen med Aril her I studio på Skansatt. Første låta ut, det var med Adam Barton. Han har vært vokalist I Smokey. Og den låta vi hørte nå var Curly You Hurt. Neste låt ut, det blir More That I Can Say med Leo Sayer.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

Askeland og Åge Ottar Birhan Nyhansen. Så skal vi over til kjøpekjøket, The Twist.

Hva kjøper vi kikker? Da skal vi over til Elton John. Kjærne in the Wind, den sang han i 1981 når Diana døde. Da får vi han også.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Da skal vi over til Stripless. Elsker, elsker ikke.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Ori ska bära.